गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सूर्य